stämmer sina steg från egen vilja och kompass. Jag vet att han finns kvar i mig.

Och då har vi kommit fram till vägs ände till programmet. Vi ska avrunda med svensken Claes-Göran Hederström, som de flesta känner för låta Det börjar verka kärlek banne mig, men inte den sången vi ska höra idag. Kan fortälla att Claes-Göran Hederström blev född i Danderyd i Sverige 1945 och döde i 2022, så han blev 77 år gammal. Och här ska vi avsluta med en sång som kom i 1967 på en singel, och den passar bra att spela nå, nämligen Den sista valsen. Och med det så är Thomas Herossen färdig för idag. Thomas spelar Skandinavien, ska tillbaka om en uke till samma tid. Så jag hoppas vi hörs igen då. Ha det gott allesammen, och tack för att ni hörte på mig.

Ja, det var Bruce Haynes med det här med In the Blood. Och för det var det Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Och för eventuellt nylyttare, det är Country Gospel-teamen uke 32 där du hör på Per Gosen i studio. Och programmet har jag valt att kalla Outlaw Country Special. Johan Sigvardsson kommer nå. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Country Gospel och Elvis låter på den. Johan Sigvardsson kommer med Storms Never Last.

Här hörde dere artisten Johan Sigvardsson från Sverige. Från Småland till Tennessee heter han CD, och Johan Sigvardsson framförde Storms Never Last. Willie Nelson, nästa artist, On Cloudy Day. Varsågod, Willie Nelson.

Ja, mannen med den dype stemmen I Imperials, han heter Armon Morales. Og sangen heter Great is your faithfulness.